Ixa bensia est qui avet intellectum compet. Nominum bestie. Nominum enim hominis.